ぼちぼち普通のニューバージョンでしょ。すごい面白いと思うよ。なんかすごくね、ジョークとアイリーの生きてきたライフスタイルなんか混じってて、すごく面白いと思うから、アイリーが楽しい音楽を作るのは大阪人の感じ。